0: Morgenklubben på Radio Norge ønsker deg en ordentlig god morgen. I juni så er det deilig å si juni morgen, for det er så fint å si. Det er mange som er inne på Yr om dagen, altså mer enn noen gang. Og så er det sommer,
1: Har dere fått det som widget?
0: Jeg har flere værapper.
1: Jeg har ikke Yr-appen.
0: En av værappene betaler 1000 kroner i år for.
2: Nei.
0: Jo, det er sant.
2: Gjør det?
0: Ja, ja, det er masse sånn greier.
2: Hvorfor?
0: Jo, det er kameraer og det er kart.
1: Hva skal du ta på kameraer?
0: Jo, se på hvor det er.
1: Titte litt på været.
2: Ja, du kan stikke hodet av vinduet.
0: Nei, jeg er jo ikke der.
2: Nei, det er bevits med det når du ikke er der.
0: Nei, men da kanskje jeg skal dit da, vet du.
2: Ok,
0: ja.
2: Topp 10 tegn på at du er i overkant opptatt av været er dagens topp 10.
1: Ja, det
0: passer veldig bra. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er i overkant opptatt av været. Plass nummer 10.
2: Du kaller en liten fis for flau vind.
1: En liten fis.
2: Eller dum luft som du kaller det.
0: Okay, flau vind. Plass nummer 9 da.
2: Du pynter med værballonger i bursdagen.
0: Ja, men det er jo kjempeflott da.
2: De er små da, de er svære altså. Ja.
0: Værballong i bursdag. Plass nummer 8.
2: Du har maleri av Kristen Gislefoss over senga di.
0: Ja, det har du jo selvfølgelig. Plass nummer 7.
2: Du flørte med dama og sier at du har en stiv kuling
0: på gang. Ja, da var jo det passet flossete. Tegn på at du er opptatt av været. Plass nummer 6.
2: Du lager bar i den gamle kjellerstua di, og den heter Millibar.
0: Plass nummer 5.
2: Du refererer alltid til rognebær.
0: Ja.
2: Ja, blir det dårlig rognebær, er det mye rognebær, så blir det dårlig vær. Ja. Men er det lite rognebær, så blir det dårlig vær da også. Ja. Men blir det mer skara enn rognebær.
0: Og vokser det kongler på rognebær, så blir det dårlig sommer.
2: Ja, ok. Finns ikke dårlig vær, bare dårlig rognebær.
0: Ja, plass om 4.
2: Du har et værkart som dynetrekk.
0: Det er gøy. Ja, det er jo kjempeidé.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei, det er jo ikke det. Jeg ser den. Plass nummer 3.
2: Du får høyt blodtrykk av lavtrykk.
1: Ja.
0: Plass nummer 2.
2: Du spoler over nyhetene.
1: Ja, det skal rett på været. Rett på været. Eskobar.
0: Åh, Eskobar. Jeg tror det var ikke den narkoserien.
2: Nei.
1: Det er Eskobar fra været.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Det er,
0: ja, det er så gøy at han heter det. Han er fantastisk flink da.
1: Ja.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er i overkant opptatt av været. Her er plass nummer 1.
2: Eli Kari Engedal er din profet og frelse.
0: Halleluja. Oh yeah.
2: Halleisiken.
1: Halleisiken.
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen.
1: Halleisiken.
0: Tegn på at du er i overkant opptatt av været. God morgen. Hello.

0: I'm coming home.
1: Er ikke peiling, ja?
2: Det er Chappelle Roan.
1: Åja, oh, dette er ikke en Pride-låt.
0: Det er ikke Pride-låt. Her må du snakke med noen som kan det.
2: Så, okay, du, her er neste hvertfall. Her går jeg i flott.
1: Share, do you believe in love?
2: Ja, share er helt riktig, believe. Det er jo som å spille på strupa. Det er
0: ikke Pride-låten.
1: Jo, det er det.
0: Nei, nei.
1: Det er Pride-låten.
0: Nei, det er ikke
2: okay,
0: det.
2: Her er fjerde låten, hvilken Pride-låt er dette? Ja, det er helt riktig, Kim. Der får du et poeng. Her er neste siste.

0: Denne heter Padam.
1: Padam, ja.
0: Ja,
2: Padam.
1: Padam Toto.
2: Padam Rocha.
1: Padam. Jeg vet ikke.
0: Papadam, som denne indiske knekkebrød, eller
2: flatbrød.
0: Flatbrød. Nei, men de hører ikke stemmen da.
1: Nei.
0: Nei, ingen får på denne. Det Kylie Minogue.
1: Ah, ja.
0: Ja, ja. Da det ikke, var det ingen som fikk den.
1: Jeg satt bare og ventet på I Will Survive.
2: Ja, der er I Will Survive.
0: Ja,
2: da. Gloria Gaynor.
0: Ja, bra, Geir.
1: Oh, ja, for det var en til.
0: Ja, ja.
1: Det var det.
0: Ja, ja.
2: Jeg fikk ett poeng, da.
0: Da fikk du ett poeng. Det er helt riktig, og Kim vinner dagkvisten, fightkvisten i dag.
2: Jeg synes ikke du hadde helt foten inne her for...
0: For alle låtene? For alle,
2: nei, jeg synes ikke det.
0: Det var ikke alle... Jeg måtte lese meg litt opp her, altså ja. At disse her blir spilt på Pride-festivaler. Dette er veldig populære låter, ifølge de som har...

0: Alex Warren og Ordinary i morgenklubben på Radio Norge. Vi hadde jo akkurat quizzen. Jeg lovte at det skulle bli sesongavslutning.
1: Sesongavslutning, ja.
2: Er det nå, ja, selvfølgelig?
0: Ja, det er jo det med plaketter som jeg har her, og vinnere. Og det er litt stas. Er dere litt spente?
1: Visst er vi spente.
0: Ja, ja, ja. Jeg har lyst til å røpe resultatet, og til deg som har fulgt med quiz denne sesongen, kanskje svart ut i løse luften, så sier vi tusen takk for det, selvfølgelig.
1: Har du noen følelse for hva det kan være, Kim?
2: Det er jo alltid deg. Etter at vi byttet studio, så har jo du vunnet hver gang. Før, i det gamle studio, vant jeg alltid.
0: Ok, her er i hvert fall resultatet.
2: Ja.
3: Kjære Geir, gratulerer.
2: Nei! Fader!
0: Hørte du hvem som leste det?
1: Nei, Trond Giske?
0: Nei, du skal få en sjanse til da, å høre hvem som snakker.
2: Så taper du.
3: Kjære Geir, gratulerer med seieren.
2: Er det Tete Lidbom?
0: Nei.
2: Kjære, nei. Du må jo vite det. Er det en Geir kjenner?
0: Nei, men hele Norge vet hvem det er. Han var innom bare for å gjøre den setningen her.
1: Hva var det?
0: Ja, ok, det er helt sant altså. Du kan få den en gang til. God på ski.
3: Kjære Geir, gratulerer med seieren.
1: Er det Klæbo?
0: Nei. Petter Northug.
1: Er det Petter?
0: Ja.
1: Ja,
0: så her er altså diplomet ditt. Gratulerer, Geir. Du har vunnet quizzen for sesongen.
2: Har dere ikke tallet?
0: Det har vi
2: ikke. Dere har ikke tallet. Det visste jeg. Dere har bare løyet.
0: Nei. Den er underskrevet av
1: Petter Northug
0: og Øyvind Loven. Og så er det da hun som har finregnet på dette, har signert til deg. Den er ikke...
2: Takk.
0: Ja.
2: Jeg fikk Maria Stavang, ja.
0: Ja, Maria Stavang.
2: Ja, men det er jeg fornøyd med.
0: Ja, så hun har finregnet og funnet ut at det var Geir som vant. Gratulerer, Geir. Føles det godt?
1: Ja, vet du hva? Også Petter Northug, Geir.
0: Ja, ja. En vinner til en annen vinner.
1: Ja.
0: Det er veldig bra. Og så gleder vi oss selvfølgelig da, allerede nå til høsten med nye quizzer, gjør du ikke det da?
1: Jo.
0: Ja, ja.
2: Kan jeg spørre om noe? Hvis jeg åpner den rammen her,
0: ja.
2: Er den gamle diplomen fra i fjor under?
0: Da vil jeg åpne til...
2: Fordi det har jeg på følelsen
1: av. Ja, forrige gang så fikk jeg ikke ramme, for da var den brukt den fra den forrige.
0: Ja, men dere tar liksom ikke vare på ting.
1: Jo.
0: Men gratulerer til Geir.
2: Ja, det er den for.
1: Hvem er det som har signert den da?
2: Nei, det var Fetisha da, som signerte i fjor. Da vant jeg faktisk.
0: Ja, men da ligger de bare oppover hverandre da.
2: Ja, de ligger bare oppover
0: hverandre. Ja, det er kjempegøy det.
1: Det blir som en lite hefte.
0: Det er ikke i stedet for ringperm. Nei, men det er bare å gratulere, Geir, med sammenlagt seier i quizzen denne.

0: Ja, forholdsvis pompøse toner dette her, Bon Jovi i morgenklubben. Det er flere pompøse toner på Ekebergsletta. Og det er Tons of Rock.
1: Ja.
0: Det er ikke noe tvil om. Denne fredagen så står Raga Rockers på scenene. Og
1: ja, de har fått ny vokalist, vet du.
0: Ja.
1: Ivar Eidem, som synger i koret mitt.
2: Åja, mm. Oh, så gøy.
1: For det Krona, Michael Krohn, han har fått litt trøbbel med stemmen. Han har fått kols, rett og slett. Men han står og spiller gitar ved siden av.
0: Dogstar kjenner jeg egentlig ikke til, men jeg skjønte at det var bandet til Kenny Reeves.
2: Keanu Reeves. Men det var så lett, det er ja. Keanu.
0: Men Tons of Rock var det
2: vi... Det står i Keanu, vi klarer ikke å si det.
0: Nei.
2: Keanu!
0: Jeg har aldri sagt det riktig, det navnet, noen gang. Han må skifte navn,
1: tror jeg. Men jeg er sikker på at du skal opp dit og høre på Mayhem i hvert fall, for det er sånn koselig dansmusikk for deg.
0: Er det det? Ja. Jeg vet ikke hva det er engang, ja.
2: Keanu ved en vanillesaus.
0: Vi lar den ligge. God fredag, veldig fredag, merker jeg.
2: Den er jo bedre enn mange andre av vitsene dere kommer.
0: Ja, ja, ja.
1: Kom så seit.
0: Kom så selv på banen.
2: Ja, det er sant.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God sommermorgen. Sommermusikk, det er en, altså en egen greie, føler jeg, av sommerklassikere.
1: Oh, ja.
2: Man har mye minne knyttet til låter. Er det et eller annet spesielt med sommeren, kanskje? At du blir sånn ekstra knyttet til de låtene?
0: Det er liksom den lengste ferien man har.
2: Ja, det er det.
0: Sammen med Diplomis så har vi en fiffig og fin konkurranse, hvor du kan få Diplomis levert på døren hjem til deg.
2: Og det er alle de klassiske sommerisene fra Diplomis, som er lollipop, kroneis, gullpinne, solis og sandwich.
3: Kommer vi hjem til det?
2: Vi kommer hjem til deg med is.
3: Ja. Oh,
2: det er et fantastisk premie.
0: Og gå inn på Radio Norge, og så skriver du ned låten der, og litt minner om den. Og så skal vi ha et lite eksempel på det, om bare få minutter her på Radio Norge.
4: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God morgen! Og vi snakker om sommerlåter og låter som setter oss i en eller annen sommerstemning. Og jeg kan fortelle at jeg har jo fortalt her før om sommerturnéer og show vi har hatt på sommeren. Og så var det, da jobbet jeg da for en konkurrerende kanal, og vi er jo medievenner, så jeg jobbet sammen med Mikael Andresen i P4. Ja. Så hadde vi show på kvelden, og så hadde vi sending på dagen. Det var jo ikke en helsereise, det kan jeg vel si så mye. Det var det ikke. Vi hadde med oss D-Sound, vi hadde med Erik Faber, hvis noen husker Erik Faber. Ja, ja. Sørlandsfyr. Og så var Nei, det er ikke han.
1: Nei. Ja,
2: nei, men jeg hadde ikke han en sånn sykkellåte.
0: Nei, det er Anders Wieler, en helt annen.
2: Nei.
0: Og så en av disse, ja, jeg husker det var flere artister. Og så hadde vi de med i stand-up-showet. Og så var Mikael Andreasen, han var
1: ikke blitt alkoholiker enda?
0: Nei, det hadde ikke
2: blitt. Han var nok det.
0: Nei, men Mikael er en fin fyr og en god venn.
2: Ja,
0: men
2: ja.
0: Det er ikke det handler om. Vi må ikke spore av nå. Så sitter Mikael og jeg, så skal vi kjøre fra Østlandet, og så vi skal kjøre til Stavanger, for der skal vi ha sending da, på torget der, og der er det strandvolleyballturnering.
1: Det glemmer ikke du. Var det damer?
0: Ja, det var damer, men det var ikke det som var poenget. Ja. Over fjellet så spiller vi da, og Mikael sitter og røyker inn i bilen, og skriver tekstmeldinger, og altså, det var helt koko. Men vi hører en låt, jeg tror vi hørte den cirka 30 ganger over fjellet der, uten å, det er ikke overdrevet, vi spilte den på repeat hele tiden. Dina, bli hos meg.
1: Åh! Oi.
0: Og den følelsen da over fjellet der, med liksom nei, vet du, det var bare helt
1: bli hos meg, ja. Når andre svikter deg,
0: ja.
1: La oss høre den da.
0: Skal vi gjøre det?
2: Ja.
0: Da kliner vi til med sommerminne med bil over fjellet.

0: Morgenklubben på Radio Norge ønsker deg en ordentlig god morgen. I juni så er det deilig å si juni morgen, for det er så fint å si.
1: Det er det.
0: Jeg synes det er det. Ja, ja. Det er mange som er inne på Yr om dagen, altså mer enn noen gang. Og så er det sommer.
1: Har dere fått det som widget?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Jeg har jo flere,
1: jeg har
0: flere værrapper.
1: Jeg har ikke Yr-appen.
0: En av værrappene betaler 1000 kroner i år for.
2: Nei.
0: Jo, det er sant.
2: Gjør det?
0: Ja, ja, det er masse sånn greier.
2: Hvorfor?
0: Jo, det er kameraer og det er kart.
1: Hva skal du på kamera?
0: Jo, se på hvor det er.
1: Titter litt på været?
2: Ja, ja. Du stikker hodet av vinduet?
0: Nei, jeg er jo ikke der.
2: Oh, nei, nei, jeg blir vits med det når du ikke er der. Ikke er.
0: Nei, men da kanskje jeg skal dit da, vet du.
2: Ok. Ja. Topp 10 tegn på at du er i overkant opptatt av været er dagens topp 10.
1: Ja, det
0: passer veldig bra. Morgenklubben med Loven & Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er i overkant opptatt av været. Plass nummer 10.
2: Du kaller en liten fis for flauvin.
1: En liten fis?
2: Eller dum luft som du kaller det.
0: Flauvin. Plass nummer 9 da.
2: Du pynter med værballonger i bursdagen.
0: Ja, men det er jo kjempeflott da.
2: De er små da, de er svære altså. Ja.
0: Værballong i bursdag. Plass nummer 8.
2: Du har maleri av Kristen Gislefoss over senga di.
0: Ja, det har du jo selvfølgelig. Plass nummer 7.
2: Du flørte med dama og sier at du har en stiv kuling.
0: På gang. Ja, da var jo det passeflossete. Tegn på at du er opptatt av været. Plass nummer 6.
2: Du lager bar i den gamle kjellerstua di, og den heter Millibar.
0: Ah. Plass nummer 5.
2: Du refererer alltid til Rognebær.
0: Ja.
2: Ja, blir det dårlig Rognebær, er det mye Rognebær, så blir det dårlig vær. Ja. Men er det lite Rognebær,
0: ja,
2: så blir det dårlig vær da, ja, men blir det mer skara, ja, enn Rognebær.
0: Og vokser det kongler på Rognebær, da, så blir det dårlig sommer.
2: Ja, ja, ok. Finns ikke dårlig vær, bare dårlig Rognebær.
0: Ja, plass om 4.
2: Du har et værkart som dynetrekk.
0: Det er gøy. Ja, det er jo kjempeidé.
1: Nei, det er ikke.
0: Nei, det er jo ikke det. Jeg ser den. Plass nummer 3.
2: Du får høyt blodtrykk av lavtrykk.
1: Ja.
0: Plass nummer 2.
2: Du spoler over nyhetene.
1: Ja, ja, det er bare rett på vei. Eskobar.
0: Åh, Eskobar. Jeg tror det var ikke den narkoserien.
2: Nei,
1: det er jo Eskobar på, fra været.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Det
0: ja, det er så gøy at han heter det. Han er fantastisk flink da.
1: Ja, ja.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er i overkant opptatt av været. Her er plass nummer 1.
2: Eli Kari Engedal er din profet og frelser.
0: Halleluja. Oh yeah.
2: Halleisiken.
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen. Tegn på at du er i overkant opptatt av været. God morgen.

0: Cold Love. Ja, det er... Alle står og smiler litt rundt her, alle sammen. Kan alle gi lyd og si god fredag?
1: God fredag!
0: Og det er alle som lager morgenklubben, og det er en fin gjeng, altså.
2: Veldig fin gjeng.
0: Og tusen takk selvfølgelig til deg som hører på og følger oss, kanskje av og til, kanskje hver eneste dag, og noen har fulgt oss helt siden 2009. Nå er det sesongavslutning, vi skal ta sommerferie.
2: Diggas!
0: Jeg er født fæsken, ass. Emma, tusen takk for fin sesong og alt du lager. Jo, bare hyggelig. Jeg vet ikke om jeg har noe lyd på dere. Jo, da. Så mye fint du har laget på Instagram vår.
2: Tusen takk.
0: Ja, veldig bra.
2: Jeg
0: koser meg. Ja, så bra. Og Remi fra Sørlandet.
3: Ja,
0: god sommer til deg også.
3: God sommer.
0: God sommer. Og så har vi Espen også. Er du der?
4: Hei,
0: hei, hei. God sommer. Så hyggelig, og så er det Ida da. God sommer til deg også, Ida.
2: God sommer, ja. Loven, og god sommer til alle sammen.
0: Ja, det er en sann glede å stå opp hver morgen med denne fine familien.
2: Men nå trenger vi en pause fra hverandre.
0: Nå er jeg lei av min egen stemme.
2: Jeg er lei av stemmen din.
0: Det er deilig å kunne si, jeg er Loven, god sommer. Og det gjør vi med denne morsomme kuriositeten.
2: Å, her er du helt fantastisk.
5: Det er jo akkurat som på Saltkråkan.
6: Hvor er det?
2: Nei, da.
6: Er det noen som vil ha flintsteik? Nesten 3 kilo, det er nok til alle.
2: Flintsteik, det er litt voldsomt.
6: Bernese.
7: Det blir nok skaldyr i dag også, Geir.
6: Nei, der blir jeg gæren i magen.
2: Nei, men jeg har kjøpt jordbær. Dere liker det, gutter.
7: Med fløte?
2: Ja.

tenker jeg på den der fremling Hva dølger du for meg? Bak dine gulbruna øgon Nei, ikke sånn den da? Det veldig lett å tenke på Carola Helt uten videre Ja, ja, vi holder oss I, hos søta bror I Sverige Dette Abba på Radio Norge Hvor du alltid får mer av musikken du liker Dette Mamma Mia

Her bruker vi alle midler, Bett-midler, The Rose her på Radio Norge. Det går sterke rykter om Madonna nå. Det nye albumet hun har på gang skal visst være det beste hun har gjort noensinne. Dette kommer fra relativt kredible kilder. Og så skal hun jo spille I pausen I finalen I fotball-VM. Herregud, verden står ikke det påske, altså. Livet, altså.

En av mange fabelaktige låter fra Bruce Springsteens dobbeltalbum fra 1980, The River. Jeg tror det den der jeg har hørt mest på, faktisk. Hungry Heart, det bare et eller annet med den. Den bare reparerer sjelen. Ja, det samme kan sies om denne. Tina Turner, tenk at det over 2 år siden vi mistet henne. Jeg synes det også helt merkelig. Dette Ram Norge, alltid med mer av musikken du liker. The best.

0: Because the Night og Patti Smith Group her på Radio Norge. Og det så deilig stemning, og nå skal det bli enda bedre.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Da skal jeg ha fått kontakt med Berit Kristoffersen. Hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Hei på deg, hvor I landet du?
2: Jeg I Kolbotn.
0: I Kolbotn, det I varmesonen. Det, hvor mange grader har du?
2: Nå har vi vel 34 grader.
0: Tuller du?
2: Det 34 grader nu, ja.
0: Ja, jeg hører på dialekten at du ikke fra Kolbotn. Hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Vesterålen.
0: Det vel nesten like varmt der og nå, ikke det da?
2: Jeg tror at de har bare dårlig ved nu I dag.
0: ja, ja. Sånn får det bare være. Vet du hva, Berit? Ja. Jeg har sett at du har lagt inn en sommerklassiker på vår nettside. Hvilken låt det?
2: Det var Cover Me in Sunshine med Pink.
0: Ja, ah, det passer jo så ypperlig akkurat I dag.
2: Ja.
0: Hva du ser for deg når du hører den sangen?
2: Da ser jeg for meg at jeg på ferie sammen med guttene mine.
0: Ja, hva gjør dere da?
2: Da det bading og fotball og ja, sommer. Ja. sommer og sol.
0: Det høres deilig ut, og nå skal du få se for deg en ting til, og det at Diplomis-bilen kommer svingende opp oppkjørselen hjemme hos deg og fyller fryseren din med sommerklassikere derfra. Det lollipop og solis og gullpinn og alt sammen. Hva sier du til det?
2: Nydelig! Woho!
0: ja, du sa gutta dine vel også begeistret for det, tipper jeg.
2: Det blir de, absolutt. Ja,
0: herlig. Det beste som finnes, musikk og is og sommer. Berit, god sommer videre, og takk for at du med på sommerklassikerne våre.
2: Tusen takk, hjertelig.
0: Ja, takk skal du ha, Berit. Det bare en ting som gjenstår, det Pink her sammen med Will of Sage Heart. Cover me in sunshine.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: 150.000 mennesker på Ekeberg i Oslo denne uka her for Tons of Rock. Har du ikke billett? Ja, da går du glipp av Raga Rockers I kveld. Og her, Joe & Jett and the Blackhearts. Men du skal få den på Radio Norge, hvis du også liker rock'n'roll.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Når jeg så de bildene, så hørte jeg bak I hodet mitt en tynn, tynn stemme som sa I kveld det lov å være
0: Det alle snakker om Hør en ny episode nå, overalt der du hører

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du i overkant opptatt av været. Plass nummer 10.
3: Du kaller en liten fis for flau vind.
4: En liten fis?
3: Eller dum luft som du kaller det.
2: Okay, flau vind. Plass nummer 9 da.
3: Du pynter med værballonger i bursdagen.
2: Ja, men det jo kjempeflott da.
3: De små da, de svære altså.
2: Værballong i bursdag. Plass nummer 8.
3: Du har maleri av Kristen Gislefoss over senga di.
2: Ja, det har du jo selvfølgelig. Plass nummer 7.
3: Du flørte med dama og sier at du har en stiv kuling.
2: På gang. Ja, da var jo det passet flossete. Tegn på at du er opptatt av været. Plass nummer 6.
3: Du lager bar i den gamle kjellerstua di, og den heter Millibar.
2: Ah. Plass nummer 5.
3: Du refererer alltid til rognebær.
2: Ja.
3: Ja, blir det dårlig rognebær, er det mye rognebær, så blir det dårlig vær. Ja. Men er det lite rognebær,
2: ja,
3: så blir det dårlig vær da også, ja, men blir det mer skara, ja, enn rognebær.
2: Og vokser det kongler på rognebær, så blir det dårlig sommer.
3: Ja, ja, ok. Finns ikke dårlig vær, bare dårlig rognebær.
2: Ja, plass om 4.
3: Du har et værkart som dynetrekk.
2: Det gøy. Ja, det jo kjempeide.
4: Nei, det ikke.
2: Nei, det jo ikke det. Jeg ser den. Plass nummer 3.
3: Du får høyt blodtrykk av lavtrykk.
4: Ja.
2: Plass nummer 2.
3: Du spoler over nyhetene.
4: Ja, det er rett på været. Rett på Escobar.
2: Åh, Escobar. Jeg tror det var ikke den narkoserien.
3: Nei.
4: Det er Escobar på fra været.
2: Ja, jeg skjønner.
4: Det er
2: så gøy at han heter. Ja, det er så gøy at han heter det. Han er fantastisk flink da.
4: Ja, ja.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du i overkant opptatt av været. Her plass nummer 1.
3: Eli Kari Engedal din profet og frelse.
2: Halleluja! Oh yeah!
3: Halleisiken!
4: Halleisiken!
2: Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen.
4: Halleisiken!
2: Tegn på at du overkant opptatt av været. God morgen! God morgen!